Ino osem sampla, rauna painin jet, osem walk blolem hanta. Juan pla trupla susa, nonna babu russa. Luxave stab, hauba migo pauna lussa. Jumigo ron, vena kalabrusi, olim ju pas, hoget en